Quan vam arribar aquí pel problema i tau himni com ta que com ta que ta pel clama i fin a pe aquí fa fa a mali e ca wat. Ca que con a ulo aquí ai ui e fa fa mo ferinite i fi a fi flight go to be go to quatu. Ai con a ulo aquí ai fa fa filoto ma ha ta ca na tonga ona tu he ta pel clama ta ta be e ngalu e a pe go ngalu pe. E que tapeba mo e afio ai o tua he pot ku tope ya ko golbe ki u fa mal mal wa tu hita la mal ka kato o e fonua pe mo lo tu tu be mo ki fa nga mali ke ni ki fa ho tu ai fa fa lo tu ai fa fa ngo fa ni te ki mo ia fa be ha ki po po no no be me ko speri o we ke o ange ko ko hiki e si o ne ko ho no ho ngo fulu ma hi wa o ko ro wo fulu wa hai kama ta be me ve si ho no ta hi wa ki hono ua tolu. Ki folfola no uno pe o e fia fini, ange ko kula ve, ve ve si taha hi wa, ki he ve si hono ua tolu. E ko e talanoa mahin o tupe a e talanoa koin. E whikau geni, pe a mo e toi ha a si isu ke kawa ko. I he wharea koi a e potutohi koi ni, si one vahe taha wanoa, ve sahi wā ke wa tolu, ki pot wholawhola no no apito. O whai ai ai pōpō kuia o ahani, ka koe haaini, ula ki aho pēni, o e toi tu u hae a sisu ke kawa ko. Ka ke hei kano hiki kuia e si one ve sahi wā ke wa tolu o kupehe. Pe hei fiafi hifo ai aho sāpate kuia. Na ino whataha ai kawa ko i hawhare ko tātā pōni, koe uhi koe na wilifia ke kautaki o e kakai siu. Pea whakawhoki whabe ko tuu a si su i hana loto loto ngā. O ne whakare atu kwa teki nā dolu. Tawange ke nofo ia ke mō dolu e he melino. Pea na e toki whakaang lewa a hono ongo ni mā pea mohono wakawaka. Pea fie fie lahi a pito a e kawa ko i he nau mamata ki he eiki. Pea tue whakareange a si isu ke teki nau tolu o pehe. Tawange ke e teki mō tolu a e melino. Hange ko hono whikau mai au e he ta mai o pehe foki e ku whikau atu ki mō tolu. Pena e toki hō ke teki nau tolu o ne pehe ange mō maua ai lau maari e maani oni. Ka pau te mō whakamore more i ai anga hala aha taha, pe kō whakamore more ia. Pe ka pau e ikai te mō whakamore more ia aha taha, pe ikai whakamore more ia. Aia koe ngata pia o ki tala noa nou nou koia o e ewhia whini, maari a wita. Neongo ni nou nou ai tala noa. Ka wai ngai mea mahu inga pito he tala noa ko ni ki tau wakai ki ai. Ke mea mahu inga taha he tala noa ko ni. Whatatau ki tala noa na e tātā puni whare e kawa ko i he loki i olunga pe kuhiki mahino pi he tala noa ko e nau ili fia. Mea whakaofa ka koe manawahe pe koe iri whia. Pea mahino pe nei ei pe ai tuunga whiunga i he whakaukaua e kawa koe ne tuunga e nau iri whia. Koe nau toksi i tua mai me taimi na e kaluse whaia ai a eiki. Kai ki moai na e whaia hono hahaia. Hiri whake e tala honi tala tala. Ne hoka tāua pe tuku whao hono ni mā mono wa e he kolosi. Aia koe hanga e whakaukau koe e kaua ko, ko hi koha nau takie, ko nau tolu koe kau mui mui o si su, koe nau mana wahae te lia na whai hawhahinga, ka pau e mau koe nau tolu o ilo i whapapau koe kau mui mui o ni o si su, te lia na nau toi fowa ai hala ta tau o e mamahi, pia moe tau tea, pia moe whakamamahi ne whakahoko kia nau eiki. Aia koe tūnga e ne pehe whawai a e nau mana wahe. Mea o Māori he tāra noa koe ni hoko e nau mana wahe, na nau pehe koe nau tātā pōni whare koho nau malui.
kau tau mai noi. Ko nau tātā puni whare, hange unau hanga o toi tuku pōpulai. Hange unau hanga o toi hai se ini pe ki nau tolu, ke nau nofo pri sone pe I he loki koe ni nā nau tātā puni whare ai. Ko mea whakalolo mai e, me koe nā nau lau ko nau malu anga, ta koe ko nau mo oni ku nau hanga o whakapōpulai, mo whakapri sone e pe, e ki nau tolu, a ki nau tolu. I he whare koe ni pe ne pe he whamatala, ne onsi whakamau, ai matapā, ai whare koe ne nau nofu ai. Kei ke te lava hū mei tua, koe hū whai mi loto, o ulua ki whakaava mi loto patoki hū ki tua. Koe mea whakaofo he tala noa koe ni, lolo tonga koe, ai puputuu o nau moui, ka ke nau loi pe koe hae mea te nau wiku ki ai. Ua tuu a si sui I hau nau loto loto ngā. Whakafuifā pe koe rea koe na e tō me whafuanga o si su. Ta wanga ke ia teke mō tolu. Ai mirino ai eiki. Koe mea ni koe na nau whakaamu. Koe mea ni koe unau whie mau. Kina mau hanonga mo a whie maarie mo a mirino. Koe nia kua whakarea atu aki he pirinisi o e merino. Koe whakamerino ni ane tuki osifai he kolosi ke whakatawa taina e wā o e tangata ba moe o tua. Ke whahano whakalelei. Ka koe ni au kei nofo pili sone pe mo nofo po pula pe a e kawa ko ia I he nau mana wahe. Pe koe mana wahe ka koha mana wahe. I kai e koe abe kau iloi a fioi e si su a e tūkunga whakakaukau au ki ai a e kauako. Kuene nenga o whakari ariang a ngahe matakafo I hono ni mā pe mono waka waka. Te mahino ke tingi nau tolu ko si su tonueni. O kui kai ko hanau misipe. Kako si su tonueni. Mahino pene toki kamata ke whoke nau mana tū. Ko e tātua o whia, hono tāla e si isu, a ngahi mea e hoko kia te ia. Tikei ke ia o kia kolosi. E awe ia o whakamamahi, pe e iku o kalu se whai, pe hiri a hoi tolu, pe e toi tu. Mahani nau mana tua pe e konga ki mua. Kai kai ke ia I ha o hake, pe e whakamanatu hake, a e konga ki mui, pe e toi tu, I hono a hoi tolu. Ne tikei ke hoko ha mea pehe. Neongo na iei ngai whakataata ake si isu. Ka koe ni, koe toko taha eni, nane pe kia kone toi tu. Pea koe fie fia, ka koha fie fia. Peha koe toi tala noa, flofola si isu, hange koe na e whikau mai au e he tamai, pe he e ku whikau watu e au ake moutolu. Koe whikau e he tamai a sisu ke hoko mai, koe whakalelei ke hoko mai, moe kresi ke hoko mai, moe whakamore more, moe mesi. Koe ni wholwhola sisu e hange, koe whikau au e he tamai, pehe e ku whikau e au a ki moutolu. Mana tui, koe kakai e ni koe au tunau whotu a sisi, pehe e alua sisu, kai kei nofu atu pea si esi koe sino ia, sino hamaia o eiki. Pe koe sino hamaia o eiki, ko hono tuha, mo hono fatongea, mo hono ngafo ngā ue, kene whakamore more, kene whai mesi, pe kene ofa mo hiki hake, aki nau tolu e kau tōki lalo. Koe nia ko folo folo atu aki e sisu. Pe te lia na whakaukau he kaua ko, pe ka pāpuete na whiwhili. Ke mau lava, whewhe, hawhe kau ma mawha pehe. Ka ku monu e hoko mai ai whekau he kuha o ai bebe moho no iwi. Pe wholofola ang ai si isu I hende hō kai teki nau tolo ne wholofola mou mau lau maarie maoni onia. Koe mānawa koe ni, pe koe hō koe ni, lau maari e maani oni. Koe whuilea ta tau pe au ku ngawe a ki he hō. Ai otua, ki he, ai mānawa mo ui, ki he ātama one mo ui. Kaike ni hoko pe koha mea mate.
干你好个干咩？冇一个好个阿老妈哩，爱学多。达到都俾阿妹咩来好个你？来好，学多啊！诶，师叔，阿老妈哩妈女呢？佮教我个，跟阿妈喂哩，佮发一个是教过你，打阿哩马拉哇，佮教我个，咪那副个教教。是教发侬个来丢，嘛希侬个货呗，打烂咯个你。我那翻个大，过去个豆腐嘛，有老多么豆豆发侬个打烂咯，别行个古毛嘞啊，啊好那毛呢，毛那老老多。搞个好那毛么豆豆发侬个打烂咯，别行个古毛嘞啊，啊好那毛呢，毛那老老多。